انجمن روسائی دادگاہ یہ آدھی یہ سہروز یہ بریکس در دہلی نو گشائی شافتے آس ان انجمن روسائی دادگاہ یہ آدھی روسائی دیوانے آدھی وہ رہبران غذا یہ ارشد از کشور ہائیے عضو بریکس و کشور ہائیے شریک بے ہم نزدیک آوردے آس بے عنوان قسمتی از انجمن رئیس دادگاہ آدھی ہند داد گستر سوریہ کان دیروز یکسیری یہ جلسے ہائیے دو جانبی را بار روسائیے حیت ہائیے نمائندگی غذائی از کشور ہائیے مختلف از جملے روسیے چین و امارات متحدہ عربی افریقہ جنوبی ایران ازبیکستان بے عمل آورد مباحثات برائے تحقیق میں ہمکاری فضائی بین کشورہ تمامیت پیش رفت

راز ہمیشہ بھی بشن. وزیر امور خارجہ ہند ایس جے شنکر میگویت کے ہند و لہستان راجب قرارداد آئی در امنیت سائی بر زغال سنگ تمیز و فضا کارو کوشش بھی نمائین. یکسدو شست و شش تباہ ہندی تاب حال در نیپال لے سیل لے ناگہانی زدے نجاری آفتیان دیویس تو افتادو بن تباہ ہندی مفقود می بشن. مدر بازی یہ بیڈمنٹن جفت ہند ساتویک سائی راج رنگی ریڈی وہ چراغ شیٹی وارد مسابقہ نیمے نہائیے دو نفری یہ زنا نے چائنا ماستر می شواد انجا دہلی بے امنجا برنامہ صبح یہ ماں بے بھائی انمی رسد روز بر ہمیں شما خوش شاد و خرم باشید.